على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da yammacin bakwai ga watan Sha'ban hijira 1444 daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da 26 ga watan 2 miladiya 2023. A wannan littafi na Kitabul Jana'iz, yau insha Allah shi ne karatunmu na 114, kuma muna cikin shafi na 209 tambayoyin da babban malami fadilatu Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah ke amsawa. Yau ita ce tambaya ta 41 a ƙarshen wannan shafi. Malam yace su ila fadilatu Sheikh, an tambayi malam an sifati salati ala al-mayyit dangane da siffar sallar janaza ga mamaci. Fa ajaba fadilatuhu bi qawli, sai malam ya amsa da cewa sifatu salati ala al-mayyit siffar yadda ake sallar gawa, ya kifal imamu inda ra'atihi in kana zakara, liman zai tsaya a wajen kan namiji, a wajen kansa idan ya kasance namiji ne mamacin, sawa'un ji tsaye ne kana saziran am kabiran ya kifa inda ra'ati, wannan mamacin babban mutum ne ko karami, in dai namiji ne to liman zai tsaya a wajen kansa, wa yukabbiru takbiratul ula, liman zai kabbara farko ثم يقرا الفاتحه سنن يقرا الفاتحه وان قرا معها سوره قصيره فلا باس اذا لمن يا حدا ده قراتن سوره غجيريا باي قراتن فاتحه باب لفي بل قد ذهب بعض اهل العلم الى انه من السنه وسبع علماء ما تنا ganin cewar karanta sura bayan fatiha a sallar janaza sunna ce ثم يكبر ثانيه سنن زي يكبر ثانيه wai salli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam, zai salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid, allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka, wannan shine salati akabara ta biyu. Thumma yukabbiru thalitha, sannan zai kabbara ta uku. ثم يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سي كرنتا ابندا اكرويتو daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa minhu daga cin abinda akarwayto allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina, Allah ka gafarta wa rayyinmu da matattunmu, wa shahidana wa ghaibana, Allah ka gafarta wa wanda suka zo wannan sallah, wa ghaibana da wanda ma basu zo ba, wa sagirana wa kabirana da kananan cikinmu da manyanmu da Allah ta gafarta musu, wa zakarina wa unsana da mazajenmu da matayenmu da Allah ta gafarta mana baki daya, innaka ta'lamu qalabana, Allah kai ne ka san majuyarmu, wa maswana da makomarmu, allahumma man ahayatahu minna fa ahyihi ala al-islam, ya ubangiji wanda za ka raya shi daga cikin mu to Allah ka raya shi a cikin musulunci, wa man tawaffaytahu wanda zaka dauki rayuwarsa fa tawaffahu ala al-iman, Allah ka dauki rayuwarsa akan imani, allahumma ghfir lahu warhamhu, Allah ka gafarta wannan mamaci, Allah kai masa rahama, wa afihi, Allah ka bashi lafiya, wa afu anhu, Allah kai masa afwa, wa akrim nuzulahu, Allah ka kyautata ka girmama masaukinsa, wa awsi' madkhalahu ko mudkhalahu, Allah ka yalwata mashigarsa, wa basilhu bil ma'i wa sarji wal barad, Allah ka wanke shi da ruwa da rafa da kankara, wa nakihi min al khataya, Allah ka tsabtace shi daga kurakuransa zunubansa, kama yunqqa thawbul abyad min ad danas, kamar yadda ake tsabtace farin tufafi daga datti, wa abdilhu daran khayran min darihi, Allah ka canza masa gidan da yafi gidansa, wa ahlan khayran min ahlihi, Allah ka canza masa iyalin da suka fi iyalinsa na duniya, wa zawjan khayran min zawji, Allah ka canza masa matar da ta fi matarsa ta duniya, wa adkhilhu aljanna, Allah ka shigar da shi aljanna,
وأعذه من عذاب القبر ألا كثرة تدشدك عذاب القبر ومن عذاب النار عذاب الوتا اللهم لا تحرمنا أجره ألا كدك هربتا من لا دنسا ولا تفتنا بعده ألا كدك فتني مباينسا واغفر لنا وله ألا كغافرتا من كغافرتا مسا وغير ذلك ما ليس ونم وطنم مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دقابن داكر ويتو دقاء النبي صلى الله عليه وسلم ma'ana nan tambayar da malamin ya amsa ya ga ya gaya mana wasu daga cikin addu'o'i duk wannan addu'o'in mun yi sa baya ko shi yasa ba buƙatar matsaya mai sharhi duk wanda ya halarci karatun baya ya ga abinda malamai suka faɗa akan waɗannan kalmomi da ma'anar su da kuma dalilin yin su da amfanin su malamin ya ci gaba da cewa sun mai kabbirur rabi'a sai kuma ya kabbara ta hudu qala ba'du ahli al-ilmi wasu daga cikin malaman ilimi suka ce يقول بعدها بين كبرة تهدم تنزيت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وإن كبر خامسة فلا بأس إذن لمن يقار كبرة تجي الباب ليفي لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سود حديث يا ثبت دقى النبي صلى الله عليه وسلم بل إنه ينبغي أن يفعل ذلك أحيانا malaki ya kamata a rika yin ma kabbara biyar din wani lokacin da an yi kabbara kamsan a rika yin kabbara biyar da subuti zalika annin nabi sallallahu alaihi wasallam domin yin kabbara biyar a sallar gawa shi ma ya tabbata sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma sabata annu sallallahu alaihi wasallam yanbagi lil mar'i an yaf'alahu al wajhi alladhi warada da abinda aka ce ko ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam to ya kamata ga mutum ya riga aikata shi gurgudan yadda aka ruwaito fa ya fa'alu hadha marratan wa hadha marratan wal lokacin ya aikata wannan wal lokacin ya aikata wannan da dai an yi menene

ya shiga ciki. To wannan shine karin bayani. Idan liman ya kabbara ta biyar kai baka san da ta biyar ba, to ko dai ka maimaita daya daga cikin addu'o'in da kai a kabbara ta hudu, ko kuma ka karanta Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa qina تنبية 43 سئل فضيلة الشيخ إذا سلم الإمام في الجنازة تسليمتين فما حكم ذلك إذا لمن يسلم غدابي أسلى الجنازة يي أحبوي أداما ما حكم ذلك يا هل تكو بي هل تبا فأجاب فضيلته بقوله سيما لن يأمسى لتشور لا بأس بذلك باب لي في أي سلم بي أسلى الجنازة لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرويته لدى النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ تعرف إنه وأنه كنت سلم أبي تسلم أبي شبا دم من كانت تاشا بايكو لأبن دا حديثة سكالو أكي كم نتوائتا تنبأ تعرف إنه سئل فضيلة الشيخ أن تنبأ مالا سوا شيمة تنبأ ليسي رأيت في إحدى الدول الإسلامية في صلاة الجنازة yace shi ya ga a daya daga cikin garuruwan musulunci a sallar dawa annal imama yusallimu taslimatayn idan liman yayi sallama yana yin sallama ne guda biyu wa ba'da salami bayan liman yayi sallama kuma ya qumu sai liman ya tsaya akan dawa wa yakhutubu bil musallina yayi wa mutane khutba bi annal maut sayati li kulli wahidin minhum yana ga mutane cewa mutuwa za ta zo kowane da wa yadhkiruhum bihadha yau mutane wa'azi da matsayin mutuwa sai aka tambaye shi hal hadha lahu aslun shin wannan yana da asali kun gane tambayar ana gama sallar gawa ana cewa assalamu alaikum ba gawa za ta dauka ba to shi mai tambayar yace ya gani a wani gari daga cikin daulolin musulunci idan aka gama sallar gawa sai liman ya tsaya yayi wa'azi akan gawar kafin a dauke ta muna ana yi amma ba wa'azi ake ba idan aka gama sallar gawa sai ka kuma an sake zama akan gawa an sake addu'a ni na ga wannan ba su dai ba su bi ba an gama sallar gawa sai kuma a sake tsugunawa a sake mata sabuwar addu'a na'am ni na gangani to kuma da yadda haka ce to wannan yana daga cikin kuskure su wa'azi suke mu kuma addu'a muke wannan ba shi da asali a cikin shari'a domin a hankalce ita sallar me ake masa ne to an gama sallama an masa addu'a an sake wata sabuwar addu'a waccan din akwai gyara ne ko ku ana ganin da saura ne ko ku ba in haka ne a karasa ta a cikin ta wannan na ga manufa a hankalce kenan to a sunnance kuma wannan kuskure ne ba a taɓa ruwaito babu wani littafi na addini na fiqh ko na hadisi da aka ruwaito bayan an gama sallar gawa a sake yi wa gawa addu'a ta musamman babu shi cisa na taimana ko a fiqh ko a hadisi domin irin waɗannan abubuwan su ne kuma sai ka ga an duniya sun zama wani abun domin ita bid'a daga karama take girma take shedan azzalimi kadan kadan kadan kadan kadan sai ga ya girma abun to wannan baya cikin abin da ya halatta bai kamata ba a ce yayi kuskure Allah ya ba mu ikon kiyayewa sai aka ga wanda zai gane idan ko mutum ya je irin gurin da baka da iko an yi sallar gawa ka tsaya da addu'a sai kai gaba san same ka ko ka koma can gefe domin kai ba za ka yi abin da ba shi da asali ba Allah ya sa mun gane me ake cewa idan ana maganar bid'a akwai abin da za ka kuskuren sa ya kai inda yake babu shi domin idan akwai abu a ilimi babu laifi a ce wani malami ya rubuta to ba malamin da ya rubuta inna wajadna aba ana kazalika yaf'alu Allah kare mu to ga abin da ma da ya faɗa duk ba duk da halatta ba in za a kai gawa ana zikiri ba a yi ai hatta babban malami in za a kai gawa fa shiru ake so za mu zo yanzu ai an gama sallah ko

0: Yayin da ake tsakar cikin fage bayan fage na fayyace me cikin fage samar na asali jibo tushe makasodi wa kaciwa tashin samuwar ginshikin samuwar fasahar kwaikwayo mai motsi samuwar nasarar sa aka ce tana bayan fage
1: down camera 0081168
2: Ka ce bayan fage ka kuma ce cikin fage to ko zaka ware mana tsakanin tsaki da tsakuwa
0: gadan gadan kuwa zamu balle botrin masana'antar shirye fina-finai
2: to ai kuwa cikin fagen da bayan fagen duka muna buƙatar fushin baki
3: ai to ni aje ta bayan kanta yana taka maka masa
4: bayan kanta kuma duk wasu masu shige da fita suna kallon ta
0: to sai to are yau radio don jin wannan kasaitaccen shiri mai suna Muleka
2: Aliyu Ahmad Meyere ɗan samari shine zai dinga jagorantar wannan shiri kuji yanda ake shirya film da wanda ke cikin film din mukamin su da kuma shi kansa sunan film din a kowace ranar Lahadi da misalin karfe 11 zuwa 12 na rana Muleka Carnival
5: Taskar Arewa
6: Taskar Arewa
5: Taskar Arewa daga nan mita 93.1 Arewa Radio
7: muna kokarin a fahimta yadda za a gyara shi gyara da ƙarfi bai yiwa sai da yadda mutane to kokarin mu za mu yi kokarin mu hiddo abubuwan da ake yi da wanda mu muke yi shugabanni da waɗanda ma'aikata ke da waɗanda mutanen ƙasa ke yi waɗanda ba daidai ba ne mu hiddo su mu nuna ga irin aikinsu wanda ke yi da gangan da wanda yake yi ba a kan sani ba ya ga irin aibin kaga cewa to wasu abubuwa da muke ta ji mu tsoro yawanci zaka ga tsoron wasu cikin mu suna jin tsoron talauci wasu suna jin tsoron kada su mutu ƴaƴansu da sauransu ya za su yi rayuwa shi yasa duk ake ta wannan hadama to duk wannan tsoron tsoro ne kurin wanda baya da wani tushe dan baka iya komi ga kanka baka iya komi ga ƴaƴanka ba kai kai kanka ba kai su ba tsoro na gaskiya shine mutane su ji tsoron Allah
8: wannan Maryam Margayi Umar Musa ƴar Aduwa ce tsohon gwamnan jihar Katsina sa'annan kuma tsohon shugaban kasar tarayyar Najeriya
6: Taskar Arewa daga nan mita 93.1 Arewa Radio
9: din kai addu'a da wannan sifan ta Allah tabaraka wa ta'ala to wannan addu'a wanda yayi ta karbabba ce Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad aka ce wanda duk yazo addu'a yayi wannan addu'a to kai ta karbi saboda wannan jinjina wanda kai ma Allah tabaaraka wa ta'ala Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
8: ونن ساقوني دقاء ميتا تسعين دا أكودا دقود أريو ريديو

0: لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
1: waɗannan ayoyi tun daga faɗin Allah wa yi rigarar bukalin mala'ikati in yi ya yi nufi al'adu haliba tunda yayin da ubangijinka ya ce wa mala'iku ni zan sanya haliba bayan ƙasa to tun daga wannan lokacin mala'iku sai suke ganin cewar tun da su suna biyayya ga Allah suna tasbihi su ba sa sabo wannan halifa kuma cikin zuriyar sa akwai masu sabo sai suke ganin cewar a taji ana biya mai rufin biya ka sanya wanda zai ta barna a bayan kasa wa ya zubi gudima ya yi ta zubar da jini alhalin na musabbi wa bihamdika wa nuqaddisu lak mu muna yin tasbihi muna tsarkake ka qala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah sai ya ce ai ni na san abin da ba ku sani ba Allah ya ce wa allama adam al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi Adam sunayen komai gaba daya kuma aradahum ala al-mala'ika fa qala anbiuni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin sai bujiran da waɗannan al-asma' din malamai suka ce irin su ƙarya ludayi da makamantansu yace anbiuni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin ko bani labarin waɗannan sunayen waɗannan abubuwa in kun kasance ku masu gaskiya cikin abin da wato kuke magana anan da ke suka ce subhanak la ilma sarki ya tabbata gare ka ba mu da ilimi kada yi abin da ka sanar da mu kai dai mai cikakken sani mai hikima a taji Allah mu lokacin sarki sai ya ce ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim ba su labarin sunayen waɗannan abubuwa annabi Adam ya shiga bayani dalla-dalla wannan shi ne kaza ga amfaninsa ga yadda ake aiki da shi lokacin da ya kammala bayanansa sai Allah ya ce kala alamma kullakum inni a'lamu ghaibas samawati shin ban gaya muku cewa ni ne masanin abin da yake koyayye cikin sammai ba ni ne na san abin da kuke bayyanawa da abin da kuka kasance kuna koyewa inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa'alam ma tubduna wa ma kuntum taktumun to anan da ta Allah sai yace su yi sujjada ga Adam wa in kunna lil mala'ika usjudu mala'ika tasjudu li Adam ataki saboda masu biyayya ne sai suka yi sujjada ga annabi Adam alaihi salatu wassalam sai iblis shi kadai kun ga inda kissa ta fara kenan ko illa iblis aba anan kissa ta fara sai iblis shedan kenan wanda zamu yi magana a kansa akan kaidinsa da makircinsa sai ya turin kai yaki a ba sai ya gememe bai bi wannan umarnin da Allah ya ce ba ya yi girman kai da mashi ne badrul haqqi ko kin karban gaskiya da kuma wulakanta mutane haka da bai fassara ma'anar al-kibr wanda al-kibr wanda yake da kwatankwacin kwayan zarra cikin zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba to wannan shi ne ɗaya daga cikin muna nan abin da shi ɗan yake tattare da shi yana da girman kai yaki wata kabara daman ya kasance daga cikin kafirai to wannan su ne ayoyin da suke cikin suratul al-baqara sai mu tsallaka suratul a'raf tun daga fadar Allah subhanahu wata'ala wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum yau tilawa za ku yi ta yi ba
0: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرت قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.
1: كفاك وذنن آيوي دسكي تكون ونن سورة تبيو cikin jerin gwanan surorin da muka so mu gabatar a matsayin tamhili a matsayin shimfiɗa wanda ina jin ita ce aya ta 11. Allah ya ce wa laqad khalaqnakum min sawbarnakum haqiqa man halalce ku mun suran jaku kamar yadda ya faɗi a cikin suratu al-infitar alladhi khalaqaka ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فَعَدَّلَكَ بِأَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الله يأتي من هل تشيكو من سورة تابو ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم هكذا سيمكا شيوا ملائكو كويسو جدا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين da suka yi sujada sai iblis bai zama daga cikin masu sujada ba. Allah madaukakin sarki zai ce ma mana'aka me yanaka an tasjuda id amartuk ko idamartuk me yanaka bayan na bada umarni na umarce ka me yanaka kai kai sujada. Kana ana khairun minhu kun ga sanar ta shigo kenan ko a kun ga sanar ko ana khairun minhu ni na biyar kare kalakata ni min narin wa kalakata hu min rin ta halice ka halice shi ka halice da wuta shi kuma ka halice shi da yunku da tabo dan haka ni na mishi. To bisa wannan dalilin ba zai sujjada ba kenan kamar shi ne lisanul hal da shedan yake bayyanawa a gaban rabbul izza ta la fahimtu minha atake Allah sai ya ce to shikenan sauka daga aljanna innaka min as-sahirin kai kana daga cikin kaskantattu kana daga cikin mulakantattu yana daga cikin babban sharrin da zai samu mutum lokacin da ya saba wa wannan Allah kaskanta zai biyo baya gaje nan ya saba wa Allah an kore shi daga cikin gidan ni'ima da yake ciki kuma an tabbatar da cewa shi yana daga cikin wadanda suke kaskantattu sai ya roƙi Allah madaukakin sarki anzirni ila yawmi ba'thun shikenan yayin da amma kafin ya fita yana neman alfarma a dan saurara masa izuwa ranar da za a tashi kowa da kowa kun ga wayo kenan ko lokacin da za a yi musa ta farko ba shi kenan yana zamanin zai sha sai aka ce a an yadda za a saurara maka amma lokacin da za a yi musa ta farko a lokacin har ne za a mutu innaka min al-munzirin ila waqtil ma'lum to ran ta tafi sai ce fa bima agwaytani to saboda wannan batar da ni din da kai la aqudanna lahum siratan mustaqim dan je in tottoshe hanyoyin ka mai kakiya ga su ƴaƴan annabi Adam ko da kisa ta bi kenan ko la aqudanna lahum siratan mustaqim dan tottoshe duk wata hanya wanda take zuwa izuwa gare ka zan zauna in toshe in babbake bazan bar su samu wato su gaida wannan samin yadda ta ko aljanna aljannar ka ba la'adu dan nan suratul mustaqim sai ce kuma la'ati yadda hum min bayna aydihim sannan bazan bar su ba zan zo musu gaba gare su wa min kalbihim da bayan gare su wa an aymanihim da dama gare su wa ay shamailihim da hagu gare su bala tajidu aktharhum shakirin bala ka samu mafi yawa daga cikin ayyukan annabi Adam tana daga cikin masu godiya ba shikenan bayan wannan alƙawari, bayan yayi wannan wato rashin ta ido, sai Allah ya ce ko khuruji minha madhuma madhura, fata daga cikin wannan gida na aljanna kana mai abin zargi, sannan kana abin korewa daga rahmar Allah. Laman tabi'aka minhu, sa'annan duk wanda ya bi ka a cikin su da kai da su zan cika jahannama, shikenan. Laman tabi'aka minhum la'amana anna jahannama minkum ajma'in, da kai da su duk wanda ya bi ka, ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. To laman tabi'aka minhum la'amana anna jahannama minkum ajma'in, duk wanda ya bi kudubar shaytan, duk wanda ya bi rubin shaytan, Allah ya tabbatar cewa da shi da shaytan din gaba daya wuce take makoma su. Allah ya sani. Ban sani ba, lantar kace so za mu kai har karshe kuwa. To sai sura ta uku, mun ji abubuwan da sura ta farko ta Bakara suka kunsa, ga sura ta biyu Al-A'raf, sai mu zallaka ga sura ta uku, suratu wato Al-Hijr kenan ko? Suratu Al-Hijr. Tun daga madan Allah, wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hamain masnun.
0: إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين قال فبما أغويت قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة
1: كفاك جزاكم الله خيرا. يتما سوما ودنا قائم يدسك في سورة Al-Hijr suna da kamanceceniya da ayoyin da muka ji su na suratu Al-A'raf. A nan gurin Iblis abin da yake ba da amsa dan bambancin da wancan shi ne lam akul li asjuda li basharin khalaqatahu min salsalin min hama'in masnun qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka al-la'nata ila yawmiddin qala rabbi fa'anzirni ila yawmi ba'thun qala innaka min al-mundhari qala rabbi bima aghwaytani. Saboda haka anan ma ya roki a jinkirta masa, da aka bashi damar cewa za a jinkirta masa izuwa a lokacin ma'lum, lokacin kusa ta farko, sai ya ce rabbi bima qala rabbi bima aghwaytani ko la uzayyinanna lahum fil ardi, zan ci gaba da wato kawata musu abubuwa na samu, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uqwiyannahum ajma'in illa ibadatu minhum mukhlasin qala hadha siratun alayhi mustaqim. Allah ce inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa ma wato wata jahannama, da duk wanda suka amsa maka wannan kawatawa wanda zaka yi musu cikin abin da ya shafi duniya, kawata wanda zaka yi musu cikin abin da ya shafi sako da kin Allah, da duk wani jinsi na barna
2: to sakamakon haka gaba ɗaya da ke da su za ku zama makufan ku ita ce wato wutar jahannama Allah ya tsare mu za mu tsallaka cikin sura ta 4 cikin suratu wato al-isra wa idh qulna lil malaikati tujudu li adam fasajadu illa iblis kana a'sjudu qala a'sjudu liman khalaqta tina na'am
0: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأهتلمن ذريته إلا قليلا قال فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤهم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصبرك وأجلب عليهم بخيرك وفضلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
2: كفاك جزاكم الله خيرا Allah madaukakin sarki yace ka tuna lokacin da muka cewa mala'iku su yi sujada ga Adam. Wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li Adam. Qala a'sjudu wa malaku? Fa sajadu kana qala a'sjudu liman qala a'sjudu liman khalaqata? Ya aya take dai.
3: A'sjudu
2: liman khalaqata. Qala ra'aytaka hadha alladhi karramta alayya? قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي يا الله إنا فدي مكة إنا تبتر مكة إنا هنا مكة ونوان تكجر مماشي أكينا لئن أخرتني إلى يوم القيامة إن ديكبان صوري هل إزوار أنا سريوا لا أهتن كن ذريته إلا قليلا والله سينا كوتر دا سينا بتر دا ذرية سكبان Allah zai ce izhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'uhum jazaa'un mukhura
4: na'am
2: jeka sabika da in zan bika to sakamakon ku da kai da su shine jahannama sakamako wanda yake cikakke wanda bazai zama ne ta ta minhum bi sautin ka je ka rudi ko ka yaudari wanda kake da iko malinta za ta minhum bi sautin وعجلب عليهم بخير كجاو وانا ذاك ايه جاو وانا ردناك وشاركهم بالأموال هكا نقول ورجلك وشاركهم بالأموال والأولاد وإنهم كيتي مسهدد كيتي مسهد كولي كيتي مسرولي وما يئنهم الشيطان إلا مهورا باب ونهم عند الشيطان يكي نتاندي كونوس